0: Anjen tenan dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas. Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedene rasa tresnaku tetep kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dek yo.